Vad minns Habil att höra? Kolla. Grazie. Grazie. Ma. Dags monstru jay. Dag in, Felix. Ma. Etla men och demi. Asch ed besani. Povru humar. Dar bohra kun kontent da klienti och musbdakli hatti hojisti ett kun. Och ett inte som program för Radio 40 BFM 98.1.